0: إلا غابت نق نق توخا أغخ نخلغيت نقسابت أتشيت كوم أفكارلوكي أكو أفكارلوكي أتشاك ونسالي سوا بمون خاني بيوخ تبيك من إتخسكمتكي كوين أختوات بيلاس متون خاند لغانا بيوخ تبيك من إتخسكمتكي كي نخسخانك كوغولوكي دوئسو بيوخ تبيك خاني وامانغارسكن ابريت مكا كيريكان كيرينغارسكن بو مانيكا ماكونكا كوغنيلنخ باسنك بينات لاسينيلريتكا داما كونك كوغنيلنك نوتاناولك خالتشوك فغون كوينا تشوك فغون غاتو لختون نوتم نقسياخ كانمك
1: يا
0: كانغانك كويخ فرماتو لامتكي داماك دوتن بيلوتا Tuai sulcalik, asyik nak cengai dengan skan kagum mana? Kaya mungkin kita khusyuk kanga ni tu ni lagin. Asyik nak ceng kata dengan skan buyuk cewek muni tuhuki, kaguh tuhku, kisah kaguh tuhku buyuk cewek pigu neng. Tuai, dama kutuan ini kau nak rusengai tu.
1: Ya, asyik tuh, kangbak.
0: Sa gayak, Asyik rak kau kau nak kasi kerja, tuai kau cakap tak suki. Nau kau kau kau dah nemu nak kamta, aman nak kai buat nemu nak kamna. Cak makutun kau ni kasih tak tunna, ini kutun berkat kau tuai. Asyik rak kau kamta asyik lelak.
1: Ii,
0: tuai mungkin nak makutun ni kai ngete kem kita yuk hadut. Tuai ya. I got to know.
1: Aku muka elok. Apa nalutin cale? Upak guna lutin kata mutat guna lutin suili ni kan kalah benda tamana umiok suku. Doa kai sun umiok kita. Doa mantau kau lutin kau kai spe.
0: Mantau kau ni lakan ngecak kau cale dua. Tawa muna ay pagdokat chalik chagan. To retire na luni yung kung may pagkakpak. Tawa mkali kay kitu salat kaya chalisu piksala kisin na kwat nkanxiga to may pagdok upaksak ni lunuk. Tawa mpaka kung kung kawan kapagay pagnisu.
1: Tun tuh cuma kini ngan pisik selagi guna tun pergi kau kumpul.
0: Ya, toh kau yang netot pisk masih ni lah. Muiok tun riling kama.
1: Ya, asyik tak aspek tak. Tak nasun rilutin pisk kama. Yus kumi su. Nasaru sunuk nasun rilut kama kenuka. Yus kum. Nasun rilut sunuk.
0: Ya. Toi, kau yang malah tertawa mungkin nasional mungkin. Jadi, tertawa nasional ya kau jangan. Agaknya, aku ikhlas mah, aku ingin kang

0: واش تما كننا يا كيو يخشكو نا تالي كويا ناغاي نقتان كختك ماي
1: يا
0: نكتكوت كويا نا تكنكا تغوانون تكتاو موش كسودا بي ونختكوت
1: اي كويا نقفاس كايا غاغلتن
0: اي غنكختكينا
1: يا اسبتيسو توينغون ريتو كويا نقفا
0: وكدا بيوا
1: بيغا akuna awai nutan akun knatranan kpilas pilas khatta unguq khluki nipalukka toi chafkenne neqkai neqkail kumai marpik malkhluku chalkka qanallunneri nallunneri qkhluku taim toi pichik yagat homakut hongkuta illait ni nunakinril kumtni khapiyagait nalu luki pillam tki akuna nalu nirik taqanuttan ungu qhluku ki makutta natkhanat pittail ngalingarami chang chiklinni uq nuttana tamasikpa taimtoi huangkuta sumani ahukut nakt akka arungulutin huapillerita huatin kitvahsuni pitukat spanned out mashukhlutin pillerita tamak tamai chali nqngut qallautluku qallaangutluku uquumak tapigheluku qigheluki nerallhitta nqnerqillhit awanilu ilgayakhami ai paqsagulluku kha kingunnerani ahkun tamakunik toi chali sayakhinik khatin apraqluki tammonathuq tammai chali tamakutta nqkhtaarat uqirilutin nerillhit aspert chalukillu poilakhaluki qaqallaugartluki chali tot nerutlhonga amaqqattai toyakku tamaqqatagnik pitukkait neqnerqpaat aquuraarni naqlutin tammooluki pillegaani nertuumaan aspaalallinnaamang tootin toilliingermang khuangkutattoi maimattum nalliini nuuqqit qaqsauna taa khatsaamak angalaamta aqsaqoqlu qamna aqsaqorput aqsunguluni tkiilluku neqkai tksailamta qatnlertukut chaluttoi qaillun aqumawai qayaagaaruluni pilxam chattoi neqa imna qaillorlorayu qaqan tuuyuitlaaqputlut toyammalxami tamakkuttammaae huang ahkutkhachiullaamta chattamalkoon unangngaarlukup piktin ichuunakupilallakhat makuttootin kanaqliit qakkaani chanikam chali allaarhauluku aplakhiaqqait tupuyuliiniklupaaqluki qmiitchiluukki uppinerkami paaqqamta aqum aanairutumta agarluki qaingit kinqertluukku tootin toipirrartluukki kinqaumaqqiaqqata qallautluukku kinerreluki uqumak toitaput uqurtuut klutin aspaat neqnerqep